درود به شما همراهان همیشگی. به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه به یکی از زیباترین سنت‌های تابستانی کشور ژاپن یعنی آتشبازی می‌پردازیم و یک داستان واقعی از تاریخ آتشبازی در این کشور رو براتون روایت می‌کنیم. با ما همراه باشید.

قدم به ماه ژوئیه گذاشتیم، زمانی که ژاپن آروم آروم آغوش خودش رو به روی تابستانی گرم، پر جنب و جوش و زنده باز میکنه. تابستون در این کشور جزیره‌ای نه فقط گرما و شرجی هوا رو با خودش میاره، بلکه فصل بیداری سنت‌هایی که قرن‌هاست سینه به سینه حفظ شده. با آغاز این فصل اتمسفر شهرهای بزرگ و کوچک ژاپن دگرگون میشه. صدای جیرجیرک‌ها فضای شهر رو پر میکنه. مردم یوکاتاها رو از کمدهاشون بیرون میارن و برای برپایی پرشکوه ترین رویدادهای تابستونی، یعنی فستیوال‌های محلی یا همون ماتسوری‌ها آماده میشن. اما بدون شک قلب تپنده و نماد اصلی تابستون در ژاپن در آسمان شب این فصل نهفته است. ما در فصل هانابی یا همون آتش‌بازی‌های بزرگ ژاپن هستیم. واژه هانابی در زبان ژاپنی از دو بخش تشکیل شده. هانا به معنی شکوفه و بی به معنای آتش. شکوفه های آتش که آسمان تاریک شب رو به بوم نقاشی خیره‌کننده ای از نور و رنگ تبدیل می کنن. اما هانابی برای ژاپنی ها فراتر از یک سرگرمی ساده یا ترقه بازی موقته. این آیین ریشه های عمیق عاطفی، مذهبی و تاریخی در فرهنگ این مرز و بوم داره. در گذشته های دور این نورهای درخشان و صداهای بلند تنین انداز در آسمان ابزاری برای آرامش ارواح درگذشتگان، فراری دادن بیماری ها و دیو قحطی از شهرها بودند. امروز هم این فستیوال ها با روزهای یادبود نیاکان گره خوردند. ژاپنی ها زیبایی زودگذر و چند ثانیه‌ای هر انفجار در آسمان رو به شکوفه های بهاری ساکورا تشبیه می کنند. نمادی از گذرا بودن زندگی و تذکری برای قدردانی از لحظه لحظه بودن در کنار عزیزانمون. در برنامه امروز قصد داریم شما رو به سفری شنیدنی در دل این شب‌های درخشان ببریم. از جایگاه عمیق هانابی در ادبیات و هنر ژاپن خواهیم گفت و نقمی می‌زنیم به تاریخ، جایی که کلکل‌ها و رقابت‌های سنتی و جذابی میان سازندگان این شکوفه‌های آتشین شکل گرفت که یادگار اون هنوز هم در فریادهای مردم تماشاچی زنده است. شکوفه‌های آتشین در فرهنگ ژاپن نماد فلسفه‌ای به نام مونونو آواره یا همان درک زیبایی چیزهای ناپایدار و زودگذره. درست مثل شکوفه‌های گیلاس، با این تفاوت که هانابی پادشاه این زیبایی چند ثانیه‌ای در شب‌های تابستونه. در قالب شعری هایکو، هانابی یکی از زیباترین کلمات فصلی برای توصیف اوج تابستونه. شاعران ژاپنی بیش از اون که به شلوغی انفجار توجه کنند، سکوت و تنهایی عمیق پس از اون رو سرودن. مانند این هایکوی مشهور دوران ادو که میگه آتشبازی تمام شد و تاریکی آسمان به درون دریا فرو ریخت.

در نقاشی های سنتی اوکیوه، استادانی چون اوتاگاوا هیروشیگه با شاهکار آتشبازی در ریوگوکو انعکاس نور باروت رو بر قایق های تفریحی و چهره های مبهوت مردم به تصویر کشیدن. در دوران مدرن هم کیوشی یاماشیتا معروف به ونگوگ ژاپن با تکیه بر نقاشی های تکه چسبونی شگفت‌انگیزش آتشبازی رو کاتالیزوری برای آرامش ذهن و محو کردن استراب های جهان می دونست. در سینما و انیمه های مدرن ژاپن آتشبازی یک ابزار دراماتیک کلیدی برای اوج احساساته. قابی ماندگار برای اعتراف های عاشقانه، خداحافظی های تلخ یا بلوغ شخصیت ها. از یک شاهکار سینمایی به نام آتشبازی یا هانابی اثر تاکشی کیتانو گرفته تا انیمه های محبوبی مثل صدای خاموش، نورهای رنگی هانابی که روی صورت کاراکترها میتابند، همواره نمادی از شور، دلتنگی و احساسات زودگذر دوران جوانی هستند. در اینجا با هم یک آهنگ ژاپنی درباره هانابی میشنویم. نام آهنگ هست اوچیاگه هانابی، کاری از داوکو و یونزو کنشی. این اثر به عنوان ترانه اصلی انیمه سینمایی آتشبازی، آیا باید اون رو از کنار دید یا از پایین، ساخته شد.

اما شنوندگان عزیز، جذابترین و پرهیجانترین بخش از تاریخ آتشبازی ژاپن یک داستان کاملا واقعی، مستند و پر از کلکل در دوران ایدو است. ماجرای رقابت دیوانوار دو کارگاه بزرگ به نامهای کاگیا و تامایا که آسمان توکیوی قدیم رو به میدان جنگ هنری خودشون تبدیل کرده بودند.

در ژاپن آتشبازی در دوره ایدو در زمان شوگون اول و با دیدن آتشبازی چینی ها شروع شد. فرمان روایان سراسر ژاپن بعد از اون جشن های خودشون رو با این آتشبازی ها همراه کردن. در ادامه مردی به نام یوهی کارگاهی به نام کاگیا رو تأسیس کرد. او اولین کسی بود که موفق شد از دولت سامورایی ها مجوز رسمی و انحصاری آتشبازی رو در شهر ایدو، توکیوی امروزی دریافت کنه. برای نزدیک به 150 سال خانواده کاگیا پادشاه بی رقیب شبهای تابستان ژاپن بودند. و هر سال در فستیوال رودخانه سومیدا مردم فقط هنرنمایی اونها رو تماشا کردند. اما این انحصار طولانی مدت کم کم جذابیت آتشبازی ها رو به تکرار کشوند تا اینکه یک رقیب سرسخت از دل خود این کارگاه سر برآورد. در سال 1810 یکی از شاگردان بسیار ماهر و باهوش کارگاه کاگیا به نام سیکیچی تصمیم گرفت راهش رو جدا کنه. او کارگاه مستقل خودش رو به نام تامایا راه اندازی کرد. حاکمان شهر برای بالا بردن جذابیت فستیوال و ایجاد یک رقابت داغ، رودخانه بزرگ سومیدا رو به دو بخش تقسیم کردند. بخش بالا دست رودخانه به کارگاه قدیمی کاگیا اختصاص یافت و بخش پایین دست به کارگاه تازه نفس تامایا داده شد. اینجا بود که بزرگترین رقابت آسمانی تاریخ ژاپن

هر شب فستیوال این دو کارگاه همزمان شروع به شلیک می کردن. کاگیا یه گلوله با نور آبی می فرستاد، تامایا بلا فاصله برای بلند شدن رو دست اون گلولهی شلیک می کرد که در آسمان تغییر رنگ می داد و به طلایی و سرخ تبدیل می شد. مردم روی قایق‌ها یا کنار رودخانه می نشستن و این رقابت مهیج رو تماشا می کردن. طرفدارای کارگاه قدیمی فریاد می زدن کاگیا، و وقتی تامایا کار شگفت‌انگیزتری رو می کرد دسته دیگه فریاد می زدن تامایا. مردم ایدو عملاً مثل طرفداران دو تیم فوتبال بزرگ امروزی دو دسته شده بودند. هرچند نوآوری‌های تامایا همیشه اونها رو یک قدم جلوتر نگه می داشت. اما سرنوشت کارگاه محبوب تامایا بندازه آتشبازی‌هاش سریع، درخشان و زودگذر بود. در سال 1843 درست یک روز قبل از برگزاری یکی از بزرگترین فستیوال‌های شهر، کارگران تامایا در حال انبار کردن باروت‌های جدید و فوق‌العاده حساس خودشون بودند که ناگهان یک جرقه کوچک باعث انفجاری مهیب شد. کل کارگاه تامایا در چند ثانیه به هوا رفت و نیمی از محله در آتش و دود فرو رفت. در دوران سامورایی ها آتش سوزی بزرگترین کابوس شهر بود و مجازات سنگینی داشت. حاکم ایدو بلا فاصله کارگاه تامایا رو مقصر شناخت. همه اموالش رو مصادره و رئیس اون رو برای همیشه از شهر تبعید کرد. به این ترتیب کارگاه محبوب تامایا تنها 33 سال پس از تولدش برای همیشه خاموش شد. با اینکه تامایا نابود شد و کارگاه قدیمی کاگیا دوباره تنها پادشاه ژاپن شد، جالبه بدونید که امروز نسل 15 این خانواده همچنان فعاله. اما مردم ژاپن هرگز اون رقابت جذاب رو فراموش نکردن. امروز پس از گذشت نزدیک به 2 قرن از اون ماجرا، اگه در شب‌های ژوئیه یا اوت به فستیوال‌های آتشبازی ژاپن برید، هنوز هم می‌بینید که مردم با دیدن یک انفجار بزرگ و زیبا در آسمان ناخودآگاه فریاد می‌زنند: تامایا، کاگیا. این دو نام امروز به اصطلاحی استاندارد در زبان ژاپنی برای تحسین و تشویق آتشبازی تبدیل شدند. یادگاری زنده از کلکله تاریخی دو کارگاه در دوران سامورایی ها. از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردید. براتون تابستانی گرم از مهربانی با شبهای روشن از شکوفه های آتشین آرزو میکنم. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی. اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 30 تیر ماه 21 ژوئیه جلب می‌کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 17 تا 21 ژوئیه در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مریم ظرفشار گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 17 ژوئیه، ژاپن گام بزرگی برای تغییر شکل آینده خانواده امپراتوری برداشته است. پارلمان لایحه‌ای را برای اصلاح قانون خاندان امپراتوری تصویب کرده که قوانین مربوط به ازدواج و فرزندخواندگی را تغییر می‌دهد. این اولین اصلاحیه در بدنه اصلی قانون در بیش از 75 سال گذشته است. خانواده امپراتوری متشکل از امپراتور، ناروهیتو و 15 نفر دیگر است. طبق قانون فعلی، زنان خاندان امپراتوری در صورت ازدواج با فردی خارج از این خاندان، عضویت خود را در آن از دست می دهند. نگرانی های وجود دارد که روزی فرا برسد که اعضای کافی برای حمایت از وظایف رسمی امپراتور وجود نداشته باشد. مسئله دیگر تضمین جانشینی پایدار امپراتور است. طبق قانون، یک فرزند ذکور از نسل پدری خاندان امپراتوری جانشین امپراتور می شود. طبق قانون جدید، اعضای زن پس از ازدواج در خانواده امپراتوری باقی خواهند ماند. همچنین، این قانون فرزندخواندگی فرزندان ذکور در نسل پدری شاخه های سابق امپراتوری خانواده امپراتوری را امکان پذیر می سازد. شنبه 18 ژوئیه، آمریکا و ایران از زمان فروپاشی توافق آتش‌بس حملات خود را گسترش دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که برای هفتمین روز متوالی زیرساخت‌ها و اماکن نظامی را هدف حملات خود قرار داد. این فرماندهی ادعا می‌کند که روز پنجشنبه یک برج دیدبانی کلیدی را در سواحل دریای عمان ایران منهدم کرده است. سنتکام اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از این برج برای رصد و هدفگیری کشتی‌ها در تنگه هرمز استفاده می‌کرد. این فرماندهی گفت که انهدام این سازه توانایی سپاه برای حمله به خدمه غیر نظامی بیگناه را به طور مستقیم کاهش می‌دهد. رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که نیروهای آمریکایی به چندین پل و یک فرودگاه نیز حمله کردند. نیروهای ایرانی نیز حملاتی را به پایگاه‌های آمریکا در سراسر خاورمیانه انجام دادند. آنها سامانه‌های راداری، بالگردها و هواپیماهای شناسایی را در کویت و بحرین هدف قرار دادند.
1: یک شنبه 19 ژوئیه، کاظم قریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه به رسانه‌های محلی گفت آمریکا تمام تعهدات خود در این تفاهم نامه را نقض کرده و به حالت تعلیق درآورده است و ایران نیز اقدامات متقابل انجام می‌دهد. در آن روز مشتبه خامنه‌ای رهبر ایران بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است نقض مکرر این تفاهم نامه توسط آمریکا ثابت کرد امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر روی آن بی‌ارزش و نامعتبر است. سپاه پاسداران ایران نیز مدعی شد به یک تأسیسات رادار نظامی آمریکا، یک مرکز داده و اهداف دیگر در کویت، بحرین و اردن حمله کرده است. مقامات کویت میگویند ایران به یک نیروگاه و تأسیسات آبشیرین‌کن حمله کرده و به آن آسیب رسانده است. همچنین روز شنبه سنتکام اعلام کرد که روز قبل در پی حملات ایران در اردن دو سرباز آمریکایی کشته شدند و یک سرباز دیگر همچنان مفقود است. سنتکام میگوید ساعت 6 عصر شنبه به وقت شرق این کشور نیروهایش حملات هوایی جدیدی علیه ایران آغاز کردند. از 11 ژوئیه ارتش آمریکا به مدت 8 روز متوالی حملاتی انجام داد. این ارتش اعلام کرد حملات اخیر برای تنبیه سریع سپاه پاسداران به دلیل حمله به نیروهای آمریکایی در اردن طراحی شد. دوشنبه 20 ژوئیه، پارلمان ژاپن لایحه‌ای را برای جرم‌انگاری و مجازات آسیب رساندن به پرچم رسمی این کشور تصویب کرد. این لایحه روز جمعه در نشست علنی مجلس سنا با اکثریت آرا به تصویب رسید. در این قانون آمده است اقداماتی که به طور علنی به پرچم آسیب بزند، آن را پایین بکشد یا به شیوهی مخدوش سازد که موجب ناراحتی یا انزجار شدید شود، میتواند مجازاتی تا 2 سال زندان یا جریمه نقدی تا 200,000 ین در پی داشته باشد. در این لایحه همچنین تصریح شده است که در اجرای این قانون رعایت ملاحظات لازم برای جلوگیری از تضییع ناعادلانه حقوق و آزادی‌های تضمین شده مردم در قانون اساسی از جمله آزادی بیان ضروری است. لایحه‌ای برای اصلاح سیستم اعاده دادرسی به تصویب پارلمان ژاپن رسید. این قانون اساساً دادستان‌ها را از تجدید نظرخواهی در مورد تصمیمات دادگاه برای اعطای اعاده دادرسی منع می‌کند. اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری روز جمعه در مجلس سنا با اکثریت آرا تصویب شد. در حال حاضر دادگاه‌های کیفری تصمیم می‌گیرند که آیا برای کسانی که مدعی هستند به ناحق محکوم شدند اعاده دادرسی انجام شود یا خیر. درخواست‌های مکرر تجدید نظر توسط دادستان‌ها می‌تواند روند رسیدگی و احقاق حق این افراد را به تأخیر بیندازد. طبق قانون اصلاح شده، دادستان‌ها فقط در صورت داشتن ادله کافی می‌توانند به احکام دادگاه برای اعطای اعاده دادرسی اعتراض کنند.
0: در پی رانش زمین که به دنبال بارش‌های بی‌سابقه باران در ژاپن رخ داد، دست کم 2 نفر در روزهای شنبه و یک شنبه در استان توچیگی در شمال توکیو جان خود را از دست دادند. روز یک شنبه مرگ مردی که پیکرش در خانه ویران شده بر اثر رانش زمین در شهر آشیکاگا استان توچیگی پیدا شده بود تایید شد. روز شنبه نیز زنی که در حالت غیرهوشیار در همین محل حادثه پیدا و به بیمارستان منتقل شده بود در بیمارستان درگذشت. جریان هوای مرطوب به استانهای توچیگی و گونما باعث پایداری ابرهای بارانزا تا اوایل صبح شنبه و منجر به بارندگی بی‌سابقه‌ای در این مناطق شد. سه شنبه 21 ژوئیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از کشته شدن سربازان آمریکایی در درگیری‌های روزهای اخیر به شدت از ایران انتقاد کرد. او هشدار داد که ایران هر بار که یک سرباز آمریکایی را بکشد چندین برابر تاوان خواهد داد. ترامپ روز دوشنبه این تهدید را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد. سنتکام اعلام کرد که دور جدیدی از حملات به ایران را آغاز کرد. این حملات 10 روز متوالی ادامه داشت. سپاه پاسداران ادعا کرد که سلسله حملاتی را علیه نیروهای آمریکایی در منطقه انجام داده است. سپاه اعلام کرد که یک آشیانه پهپاد در بحرین و یک مرکز مرتبط با نیروهای عملیات ویژه آمریکا در یک پایگاه نظامی در کویت را منهدم کرده است. وال استریت ژورنال به نقل از منابعی گزارش داده است که میانجیگران قطری برای کاهش تنش‌ها آتش‌بس 10 روزه پیشنهاد دادند. با این حال این روزنامه اعلام کرده است که هنوز مشخص نیست که آیا هیچ یک از طرفین آماده پذیرش آن باشند. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. تازه‌ترین خبرها را در وبسایت ما ببینید. nhk.jp/persian. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیاید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 21 یاد میگیریم بگیم که کجا هستیم و در نیمه دوم برنامه در مورد فروشگاه‌های شبانه روزی صحبت می‌کنیم.
1: تام دانشجوی ویتنامی و میا عکاس اهل چین برای سفر به هوکایدو اومدن. اونها امروز در برج ساعت که یکی از مکانهای دیدنی معروف ساپوروه با کایتو قرار دارن. چون بیرون هوا سرده، اونها داخل ساختمان برج ساعت منتظر ایستادن. کایتو به تام تلفن میزنه.
0: بیاید گفته شنونده درس 21 رو با هم بشنویم.
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。حالا
0: جمله به جمله جلو میریم.
1: کایتو که پشت تلفنه به تام میگه
2: もしもし、タムさん。
0: الو تامسون.
2: ایما دوکو نیرو نو؟
0: الان کجایی؟
1: تام جواب میده.
3: توکی دای نو ناکا نی ایماس.
0: داخل برج ساعت هستم.
1: کایتو میپرسه.
2: ا ناکا؟
0: ا داخلش؟
2: جا بوکو مو سوگو سوچی نی ایکو نه.
0: پس منم الان میام اونجا.
1: تام جواب میده.
3: واکاریماشتا.
0: باشه متوجه شدم.
1: کمی بعد کایتو از راه میرسه. میا او رو میبینه و میگه.
3: آه. کایتو.
0: کایتو.
3: کوچی کوچی.
0: بیا اینجا.
1: کایتو با عجله به سمت اونها میاد و میگه
2: گومن، اسوک ناتته.
0: ببخشید دیر شد.
1: برج ساعت یک ساختمان چوبی سفید دو طبقه است و ساعت روی شیروانی قرمز رنگ اون قرار داره. این ساختمان در سال 1878 ساخته شده.
0: بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم.
4: もしもし タムさん
3: 今どこにいるの？時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
0: عبارت کلیدی امروز هست داخل برج ساعت هستم. اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید بگید کجا هستید. بریم سراغ معنی واژه های این عبارت.
5: توکیدای
0: یعنی برج ساعت و
5: نکا
0: یعنی داخل.
5: توکیدای نو نکا
0: یعنی داخل برج ساعت.
5: نی
0: که بعدش اومده حرف اضافه نشون دهنده مکانه و
5: ایماس
0: فرم ماس فعل
5: ایرو
0: به معنی بودنه. رسیدیم به نکته امروز. وقتی میخواییم در مورد بودن انسان ها صحبت کنیم یا مکانی که فردی در اونجا حضور داره رو بگیم از فعل
5: ایماس
0: استفاده میکنیم.
1: قبلا اریماس رو یاد گرفته بودیم که به معنی بودن یا وجود داشتن بود. ایماس چه فرقی با اریماس داره؟
5: ایماس
0: برای انسان ها و موجودات زنده استفاده میشه که میتونن حرکت کنن. برای اشیا
5: آریماس
0: رو به کار میبریم.
1: که اینطور.
0: خب وقتی میخوایم به کسی بگیم که کجا هستیم باید به مکان نی رو اضافه کنیم و بعدش بگیم
5: ایماس.
0: برای بیان دقیق‌تر مکان یک جای مشخص رو به عنوان علامت استفاده میکنیم. همونطور که در جمله
5: توکیدای نو ناکا نی ایماس
0: دیدیم ترتیب کلمات به این شکله که اول اون جای مشخص رو میگیم بعد نو رو به اون اضافه میکنیم بعدش موقعیتمون رو نسبت به اون جای مشخص میگیم و در آخر جمله نی ایماس رو قرار میدیم.
1: در عبارت کلیدی جای مشخصی که به عنوان علامت استفاده شده بود توکدای بود و موقعیت هم ناکا بود. درسته؟
0: بله کاملا درسته.

0: میگیم؟
1: دوکو نی ایمسکا؟
0: همونطور که قبلا یاد گرفتیم
1: دوکو
0: یک کلمه پرسشی به معنی کجاست.
2: کایساتس نو مای نی ایمس،
3: جلوی گیت ورودی قطار هستم.
1: کایساتس
0: یعنی گیت ورودی و
1: مای
0: یعنی جلو، پس
1: کایساتس نو مای نی
0: میشه جلوی گیت ورودی.
3: حالا گوش بدید و پاسخ سوال رو تکرار کنید.
1: ایما دوکو نی ایمسکا؟ کایساتس نو مای نی ایمس. 改札の前にいます。
0: حالا بیاید تمرین کنیم. فرض کنید داخل فروشگاه شبانه روزی هستید. فروشگاه شبانه روزی میشه
1: کمبینی. کمبینی.
0: و همونطور که قبلا یاد گرفتیم داخل میشه
1: نکا.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
4: コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。
0: حالا فرض کنید کنار میز اطلاعات هستید. میز اطلاعات به ژاپنی میشه
1: اینفورمیشن.
0: که کوتاه شده یه اینفورمیشن سنتر انگلیسیه و کنار میشه
1: یوکو. یوکو.
4: インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。
3: سخت که نبود.
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز رو تم پشت تلفن به کایتو گفت. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
5: وکاریماشتا.
0: عبارت
1: وکاریماشتا
0: یعنی متوجه شدم. و نشون میده که صحبت طرف مقابلتون رو درک کردید و متوجه شدید.
3: این عبارت رو با چند تلفظ میشنویم.
6: وکاریماشتا.
7: وکاریماشتا.
8: وکاریماشتا.
3: حالا شما بگید.
1: وکاریماشتا.
0: حالا بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم میگه الان کجاست.
9: もしもし、タムさん。今どこにいるの?時計台の中にいます。え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。ハルさんの知恵袋。
3: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. موضوع امروز در مورد کمبینی یا فروشگاه های شبانه روزی.
0: شما از کمبینی استفاده میکنید؟
3: بله، معمولا برای پرداخت قبض یا خرید بلیت بازی های ورزشی از اون استفاده میکنم.
0: بله، برای پرداخت قبض هم جای خوبیه چون تعداد این فروشگاه ها در ژاپن زیاده و همه جا در دسترسه. بیشتر این فروشگاه ها شبانه روزی هستن و در روزهای تعطیل هم بازن. در این فروشگاه ها علاوه بر مواد غذایی مثل بنتو، کوفته برنجی، ساندویچ، انواع تنقلات مثل آب نبات، آدامس و شکلات و نوشیدنی هایی مثل چای، آب میوه یا شراب، مجله و لوازم تحریر هم به فروش می رسن. بعضی از اونها حتی شامپو، پودر لباسشویی، باتری موبایل و یا حتی لباس زیر هم دارن.
3: در واقع تو این فروشگاه ها همه جور چیزی پیدا می شه.
0: در داخل این فروشگاه ها دستگاه خودپرداز هم وجود داره و حتی میتونید بلیط های کنسرتی رو که قبلا از طریق اینترنت رزرو کردید در این فروشگاه ها دریافت کنید. شما هم اگر به ژاپن اومدید از امکانات مختلف کمبینی استفاده کنید. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
3: در قسمت بعد هم میا و کایتو به جشنواره برف ساپورو میرن.